0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш
3: Кудайберген.
0: Димаш.
4: Димаш.
5: Please welcome Димаш.
6: Елен, ертең тағы жанашар.